0: Radio Arosa.
1: Cadena Ser, la radio.
2: Festa da Ameixa na Illa de Arousa, do 28 ao 30 de agosto no Porto do Xufre. Ameixas da illa ao natural, a mariñeira e máis preparacións, tamén mexillóns ao vapor e outras delicias gastronómicas. E do 4 ao 6 de setembro, Festa do Pulpo. Organiza Baloncesto Dorna, patrocinan Godai Energía e Aceites Abril. Colaboran Concello da Illa, Cofradía de Pescadores OPP20 e Asociación de Mexilloeiros Illa de Arousa.
3: Vía Porta. Somos unha administración de comunidades aberta e transparente. A vía especializada e directa a redacción e tramitación de subvencións. A porta aberta a resolución e xestión de comunidades. Vía Porta, en Agustín Romero 1 de Vila García. Aberta e transparente. Vía Porta.
4: Salnestec. Fabricamos sus ventanas de PVC y aluminio, con aislamiento acústico y ahorro energético gracias a la marca Xuco. Líder mundial en sistemas de alta calidad, montajes y molestias y financiación a 2 años. Salnestec. Estamos en el polígono Sete Pías de Cambados y en salnestec.com. Salnestec. No contrate sus ventanas sin pedirnos presupuesto.
1: Cadena Ser. La radio.